Кичкене ишканаларда эле һәм дә оңышып аткан ягач оюмчылыгы. Һәр бире үтмешнең изләрене бүгенге еткизеп аткан җимҗит хикаяларга охшайды. Татлык турым бийтилеп, дарчын белән тәм киргизелгән. Андын нәүәт кәрәбичке келде. Бу татлык төзүмнең ичке писте белән толдырылган, сырты булса җөвән йылтызның ясалган аппак көпүк белән капланган иде. Ахырда нарынжи мураббасы бір қошық татлықта қоя Ақтыңызның қояшы бадеклі еді. Мәрсіннің шарқыда тарих білен кірәлішіп кеткен ені бір шәһә Тарсус. Түнчі қадамны басқандан башлап, бұ шәһәрнің күчілерді мыңлыған илланың ізін ісқыл алайсыз. Қадымки дәуірләдің бүгінгі қадар созылған хикаялар білен, Тарсус қоя терек бір музейға оқшайды. Түнчі бектім, ривайетлер білен құршалған Клеопатра дәрвасысы болды. Ривайет қылынышча, Мысыр аял падишаһы Клеопатра Сезар білен көріш үшін кеме білен Тарсус портал келіп, мұшы тарихи дәрвазыдан шәһәрге кірген екен. Бүгінгі күнді сақылынып қалған қысмы Рим дәвриге айт бір әгми шекиллік дәрвазы болсымы, оның астыдан өтіп атқанда көз алдыңызда қадимқы дәвірлердегі о һәйбәтлік ұшырыш жалланды. Ташларның үстіде заманның арғылығы білен бірге оның али жанаплықының о көгілі болды. Андын Әвлия Паулус тұғылған өйінің ойлысыдегі құдықны, яғни Әвлия Паулус құдықыны көгілі бадым. Юзлыған йыллық бұл құрылма азырмы сап су беріп зияретчілеріне жимжит күтіп алады. Ва ахырда Тарсус шақыратмысы. Шәһәр мәркезге найт якын бер нуктага жайлашкан бу табий гүзәллек мәдәниятның шаукындын яраклышын халайдыганларның даимлык килдиган жайы. Бердан дәрьясының бер икенинең кыяла арсыдан төкүлүп, асыл кыйган бу шақыратмысы язның көйдүргүч сыкыдымы салкынлык багышлайды. Уның этрафтык чайханларда олтурып, шаркырап икаваткан суның авазы кулак силип турып, Хатыржам сөһбәтлешиш Тарсусның сізге тәкъдим кыйган кичик, әмма кыйммәтлек бер дәмилиш кейпидир. Бу яфакат табиат белән учрышыдыган жайлы эмес. Шундакла кишинең ичке дөньясыга хатыржамлык ичилган бер дерезге окшайды. Тереті уйгырчының хөрмәтле ихласмәлләре. Күн ішіде Мәрсіннің төт тәрпіде тарих, тәбиет вә ләззет білен кірәлішіп кеткен мәнілік вә мол мәзмұллық бір сәргізәшіні баштың кечуді. Азыр Ақдыңыздың мүнбет тұпырақлардың Адана қарап ел алымен. Йолды сөзләп бердіған хикайларым, ортақлышыдыған әслімлерім көп болады. Кейінгі бекетте қайты көрішкіш аман болғайсыз, хейр хош.

0: Бүгүн маусым айынын 9 жылдызы, сейсенби, Анкарада саат 16:30, Казакстан елордасында саат 18:30. Кадырменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцог жиіліктен Түрксат ұшу серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінің мәдени мұрасы, түркі әлемінің шамшырақтары атты бағдарламаларды ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырғандар Салтанат Ұзақбайқызы,
1: Рошан Гүлғұламова
0: және операторымыз Джихан Актепе.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған Венесуэла вице-президентімен кездесті. Түркия ұлттық барлау ұйымының басшысы Каирде. Түркия мен Канада еркін сауда келісімін талқылайды. Иран, ақш пен Израильге қатаң ескерту жасады. Енді соңғы жаңалықтар. Президент Эрдоған Венесуэла вице-президенті Родригес пен президенттік долма бақша кеңсесінде кездесу өткізді. Кездесуде Түркия вице-президенті Джевдет Йылмаз, сыртқы істер министрі Хакан Фидан, энергетика және табиғи ресурстар министрі Алпарслан Байрактар, өнеркәсіп және технология министрі Мехмет Фатих Каджиш, сауда министрі Өмәр Болат, президент аппараты жанындағы коммуникация басқармасының басшысы Бурхан Эддин Дуран және президенттің сыртқы саясат және қауіпсіздік жөніндегі бас кеңесшісі Акиф Чаатай Кылыч қатысты. Кездесу барысында Түркия Венесуэла екіжақты қарым-қатынастары мен жаһандық даму мәселелері талқыланды. Президент Эрдоған Түркияның әрдайым дос Венесуэла халқының жанында екенін атап өтті. Эрдоған Түркия мен Венесуэланың сауда, энергетика және тау-кен өндірісі салалары басым бағыттар бола отырып, көптеген саладағы ынтымақтастығын одан әрі дамытуға ниетті екенін баса айтты. Кездесуде сондай-ақ 3 миллиард доллар көлеміндегі сауда айналымы мақсатына қол жеткізу үшін ұйымдастырылатын шаралар да қарастырылды.
1: Ұлттық барлау ұйымының басшысы Ибрахим Калын Газа секторында қатысты тоқтату келісінің екінші кезеңін жүзеге асыруға бағытталған жұмыстар аясында Каирде палестиналық топтар мен кепілгер елдердің өкілдерімен кездесті. Мысыр сыртқы істер министрлігінің мәліметінше Каирде бас қосқан тараптар атысты тоқтату үдерісін ілгерілету және жергілікті түйткілдерді шешу мақсатында жол картасы сипатындағы жобаны талқылады. Кездесуге Түркия ұлттық барлау ұйымының басшысы Ибрахим Калынмен қатар Мысыр мен Катардың жоғары лауазымды өкілдері және палестиналық топтардың өкілдері қатысты. Тараптардың үдерісті алға жылжытуға қатысты пікір алмасуы нәтижелі өткен. Келіссөздер барысында атысты тоқтату келісімінің алғашқы кезеңі бойынша міндеттемелерді толық орындау, гуманитарлық көмек жеткізуді арттыру және өңірде бейбітшілікті сақтау мәселелері қаралды. Сондай-ақ Газаны басқару, қайта қалпына келтіру, халықаралық күштерді орналастыру және бітімнің орындалуын қамтамасыз ету мәселелері де күн тәртібінде болды. Атысты тоқтату туралы келісім 2025 жылдың 10 қазанына күшіне енген болатын. Алғашқы кезеңде тұтқын алмасу, гуманитарлық көмекті арттыру және кейбір аудандардан Израиль күштерін шығару сияқты қадамдар басылды. Алайда палестиналық дереккөздер Израильдің келісім бойынша міндеттемелерін толық орындамағанын және шабуылдардың жалғасып жатқанын мәлімдеуде.
0: Газа секторындағы бітім туралы келісімнің екінші кезеңін іске асыру жөніндегі жұмыстар аясында палестиналық топтар мен кепілгер елдердің өкілдері Каир қаласында келіссөз жүргізіп жатыр. Мысыр сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесіне сәйкес, тараптар бітім үдерісін ілгерілету мақсатында пікір алмасқан. Каирдегі кездесу барысында бітімнің бірінші кезеңіне қатысты міндеттер

0: міндеттемелерді толық орындау, гуманитарлық көмектің жеткізілуін арттыру және тұрақты тыныштықты қамтамасыз етуге бағытталған қадамдар талқыланды. Жиында сондай-ақ Газаны басқару мәселесі, қайта қалпына келтіру үрдісі, халықаралық күштерді орналастыру және бітімнің тұрақтылығын қамтамасыз ету сияқты тақырыптар да күн тәртібіне шығарылды. Тараптардың жалпы алғанда үдерісті алға жылжыту мәселесін жақсы талқылағаны ерекше атап өтілді. Бітім туралы келісім 2025 жылы 10 қазан күні күшіне енген болатын. Бірінші кезеңде тұтқын алмасу, гуманитарлық көмектің жеткізілуін қамтамасыз ету және Израиль армиясының кейбір аудандарды жартылай босату сияқты шаралар жүзеге асырылды. Алайда палестиналық дереккөздер Израильдің келісім аясындағы міндеттемелерін толық орындамай, шабуылдары жалғасып жатқанын бірнеше мәрте хабарлаған болатын.
1: Түркия сауда министрі Омер Болат пен Канаданың халықаралық сауда министрі Маниндер Ситку екі ел арасындағы экономикалық әріптестікті талқылау үшін кездесті. Түркия мен Канада еркін сауда туралы келісімге қатысты келіссөздерді бастауға уағдаласты. Түркия тарапының мәлімдемесінде президентіміз Реджеп Тайып Эрдоған мен премьер-министр Марк Карни арасында жуырда өткен телефон әңгімесінен кейін ұйымдастырылған бұл кездесуде министрлер Түркия мен Канада арасындағы сауда және инвестициялық байланыстарды одан әрі нығайтуға ниетті екендерін растады делінген. Мәлімдемеде бұл қадам екі елдің сауда әріптестігінің әлеуетін толық пайдалануға деген ниетін көрсететін атап өтілді. Мәлімдемеге сәйкес министрлер екі ел арасындағы байланысты нығайтып, жолаушыларға, кәсіпкерлерге және экспорттаушыларға жаңа мүмкіндіктер беретін әуе қатынасы туралы келісімнің кеңейтілуін құптады. Тараптардың пікірінше әуе қатынасының кеңеюі сауда байланыстарының нығаюына ықпал етіп, екі ел экономикасын жақындата түседі.
0: Түрік аэроғарыш өнеркәсібінің компаниясы ТУСАШ бас директоры Мехмет Демиролу Түркияның 6-шы буын-жойыл ұшақ технологиясы саласында Еуропадағы бәсекелестерінен айтарлықтай алда екенін айтып, Франция, Германия, Испания және Ұлыбритания өз жобаларын әлі іс жүзінде бастап үлгерген жоқ, ал біз Түркия ретінде олардан әлде қайда озып кеттік деді. Мехмет Демиролу Түркияның Германиядағы елшілігінде өткен өркендеп келе жатқан Түркияның авиация және қорғаныс технологиялары атты конференцияда түрік қорғаныс өнеркәсібінің жаһандық жетістіктері туралы көзқарасын таныстырды. Демиролу ТУСАШ тарихының 1973 жылы шағын ғана ғимаратта басталғанын ал 2005 жылы шетелдік үлестердің толық сатып алынуымен компанияның 100% ұлттық құрылымға айналғанын атап өтті. Оның айтуынша соңғы 20 жылда адам басқаратын және дрон, тікұшақ, ғарыш жобаларын қоса алғанда 13 бірегей платформа әзірленді.

0: Кадырменді тыңдаушылар, Түркия үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Нөлді қалдық апталығы аясында Ататүрік әуежайында ұйымдастырған нөлді қалдық фестивалі қонақтардың жоғары қызығушылығымен және ауқымды іс-шаралармен аяқталды. 1500-ден астам іс-шара ұйымдастырылған фестивальге 1 миллионнан астам адам қатысты. Стамбул әкімдігі мен нөлді қалдық қорының ұйымдастыруымен өткен нөлді қалдық апталығы аяқталғаннан кейін Стамбул әкімі Давуд Гүлмен нөлді қалдық қорының төрағасы Самет Арбаш іс-шараны қорытындылау үшін баспасөз мәслихатын өткізді. Ататүрік әуежайындағы фестиваль алаңында сөз алған Давуд Гүл нөлді қалдық апталық аясындағы іс-шаралар үлкен қызығушылық тудырғанын айтты. Ол президент Реджеп Тайып Эрдоғанның жұбайы Эмина Эрдоғанның қамқорлығымен жүзеге асырылып жатқан нөлді қалдық қозғалысы Түркияда ғана емес, әлемде де кең қолдау тауып, елдің жұмсақ күшін арттыратын жаһандық брендке айналғанын атап өтті. Давуд Гүл нөлді қалдық апталығы шеңберінде өткен халықаралық нөлді қалдық форумына 183 елдің өкілдері қатысқанын айтып, бұл Стамбул мен Түркияның халықаралық деңгейдегі танымалдылығын арттыруға елеулі үлес қосқанын жеткізді. Ал нөлді қалдық қорының төрағасы Самет Арбаш іс-шараға қызығушылық жоғары болғанын атап өтіп, фестивальға 1 миллионнан астам адам қатысқанын мәлімдеді. Ол сондай-ақ халықаралық нөлді қалдық форумының әлемдік деңгейдегі маңызды алаңға айналғанын айтып, форумға 183 елден 5 мыңнан астам адам қатысып, әлемдегі азаматтық қоғам, қоршаған орта және климаттың өзгеру мәселелеріне арналған ең ірі жиын болды деді.
2: Иран Ақш пен Израильге қатаң ескерту жасады. Бригада генералы Исмаил Каани Урмуз бұғазынан Бадеп-әл-Мандем бұғазына дейін, Паша шығанағынан Қызыл теңізге дейін созылатын аймақтың қарсылық майданының жаңа қауіпсіздік белдеу болатынын ерекше айтты. Каани әлеуметтік желісіндегі парақшасында Ақш пен Израильдің аймақтағы шабуылдарына қарсылық майданы бірлесіп жауап қайтаратынын айтты. Йемендегі хауситтердің Израильге жасаған соңғы шабуылдарының уақытына назар аударған Каани Урмуз бұғазынан Бап-әл-Мандебке дейін парсы шығанағынан Қызыл теңізге дейін созылған аймақ қарсылық күштерінің жаңа қауіпсіздік белдеу болады деді. Каани Ақш пен Израиль шабуылдарын жалғастырған жағдайда аталған стратегиялық су жолдарының қарсылық күштері тарапынан жабылу мүмкін екенін ерекше атап өтті.
1: Жастарды технология өндірушілеріне айналдыруды мақсат еткен Түркия технологиялық командасы қоры Европаның ең беделді ғылыми коммуникация сыйлықтарын бірін еленіп, Түркияның жаһандық ғылым және инновация кеңістігіндегі ықпалын арттырды. Жастарды технология өндірушіне айналдыруды мақсат еткен Т3 қоры Швецияның Гетеборг қаласында өткен 2026 жылғы конференцияда жарқын бастама сыйлығымен марапатталды. Бұл марапатта Европадағы ең ірі ғылыми коммуникация желісі саналатын және 50 елден 400-ден астам ғылыми орталықты музей мен зерттеу мекемесі біріктіретін ұйым табыстайды. Бұл сыйлық әлемнің түкпір-түкпірінен келген 900 ғылыми коммуникация маманының, музей директорларының, педагогтер мен сала өкілдерінің қатысуымен өткен марапаттау рәсімінде табысталды. Бұл марапат Т3 қорының жастардың белсенді қатысуымен технология өндіруін басты орынға қоятын өзіндік моделін халықаралық деңгейде мойындатты. Қор әлемдегі ең ірі авиация және технология фестивалі Технофест, және Яп шеберханалары сондай-ақ кәсіпкерлік пен адам капиталын дамытуға бағытталған түрлі бағдарламалар арқылы Түркияның миллиондаған жастарын технология өндіруге тартты.
2: Израиль тағы 8 палестинлықты өлтірді. Министрліктің сейсенбі күні жасаған мәлімдемесіне сәйкес, соңғы 24 сағат ішінде Израиль шабуылдарының нәтижесінде Газа секторында 8 палестинлық қаза тауып, тағы 34 адам жарақат алған. Министрліктің күнделікті статистикалық есебіне сәйкес, 2023 жылдың қазан айынан бері шабуылдардың қаза тапқан палестинлықтар саны 73 мыңға жетті.
1: Садақ атудың әлем кубығының үшінші кезеңі Анталияда ресми түрде басталды. Түркияның Садақ ату федерациясы ұйымдастырған жарыс Серик ауданындағы Белек туристік орталығында орналасқан қонақ үйде өтіп жатыр. Турнирге 42 елден 334 спортшы қатысуда. Жарыста Түркия құрамасының намысын классикалық және блокты садақ санаттары бойынша 16 спортшы қорғайды. Турнирдің алғашқы күнінде жаттығу және іріктеу өткізілді. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
0: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Сахна жай ғана алаң емес, ғасырлар мирасын сақтаған жады. Кейде сахна шымылдығы ашылғанда тек актерлар ғана емес, тұтас халықтың тарихы, көш іздері мен ұмыт қалған дұғалары да қайта тірледі. Театр адамның өзіне әрі тарихына арнаған сырларының бірі. Ардақты тыңдарман, бүгін түркі әлемінің театр дәстүріне көз жүгіртіп, ұлы даланың фольклорынан бастап, Медақтың әңгімелеріне, Қарагөз бен Хаджават көлеңке театрының қазіргі сахна жарығына дейін жалғасқан бай мәдени жадының ізімен сапарлаймыз. Түркі әлемінде театр дегенде ең алдымен жазылған мәтіндер емес, сөз өнері ойға келеді. Мұндағы сөз жай ғана қарым-қатынас құралы емес, тұтас бір өмір сүру тәсілі. Көшпелі мәдениетте сахна белгілі бір орынмен шектелмейді. Киіз үйдің іші, ауыл ортасы, керуен жолы, базар алаңы тіпті оттың айналасы да сахна бола алады. Сондықтан түркі халықтарының театр өнерінің тамыры батыс елдеріндегі дәстүрлі түсініктегі институционалдық театрлардан әлдеқайда бұрын қалыптасып, ауызша әңгімелеу мен сөз өнерінің бай дәстүрінен бастау алады. Қорқыт Ата дастаны өзінің драмалық құрылымы, диалогтары және кейіпкерлердің сахнаға шығу тәсілі арқылы театр шығармасындай әсер қалдырады. Онда оғыз тайпасының тұрмыс-тіршілігі жай ғана баяндалмай, көз алдымызда қайта жанданады. Түркі әлемінде театр өнерінің ең көне үлгілерінің бірі саналатын халық ауыз әдебиеті арқылы қазақтың ақын-жыраулары, қырғыздың манашылары мен өзбектің бақсылары әрі баяндаушы әрі орындаушы ретінде сөзді, ырғақты және дене қимылдарын ұштастырып, оқиғаны сахналық сипатта жеткізеді. Осы тұрғыда алғанда манаш жыры тек эпос қана емес, бір адамның орындауындағы тұтас эпикалық қойылым деуге болады. Түркі халықтарының театр өнерінің бастау көздерінің бірі шамандық ғұрыптар. Бақсылардың музыка, ырғақ және драмалық қимылдар арқылы өткізетін жоралғыларында көрермен мен орындаушы арасында шекара жойылып, әрбір қатысушы сахналық әрекеттің ажырамас бөлігіне айналады. Халық театрының маңызды тармақтарының бірі саналатын орта ойыны ашық алаңда қойылатын және суырып салмалыққа негізделген сахналық өнер түрі. Кавуклу мен пешекар арасындағы әзілге құрылған тартыс арқылы халықтың күнделікті тұрмысы мен қоғамдағы өзекті мәселелері көтеріледі. Тандемат дәуірде театр батыс мәдениетінің ықпалымен жаңа сипатқа ие болды. Шайыр

Древленмесі шығармасынан басталған бұл кезеңде Ахмет Вефик Паша түрік театрын әдеби мираспен қатар батыс драматургиясының қағидаларымен де ұштастырды. Республика кезеңінде Мұхсин Эртуғрулдың жетекшілігімен театр өнері институционалдық негізге көшіп, қалалық театрлар дамыды. Ал сахна өнері елдің жаңғыру үдерісінің маңызды құрамдас бөлігіне айналды. Түркі әлемінің көрнекті театр туындыларының қатарында Түркиядан Кешанна Али дастаны, Әзербайжаннан Аршын Малалан мен Өлілер, Қазақстаннан Абай, ал Өзбекстаннан Темир Хотин пьесалары ерекше орын алады. Бұл шығармалар сахна өнерінің таңдаулы үлгілері ғана емес, сонымен бірге түркі халықтарының ортақ мәдени жадын, халықтық әзілі қалжыңын, тарихи болмысын және қоғамдық сын көзқарасын бейнелейтін маңызды туындылар. Уақыт өте келе түркі халықтары отырықшылыққа бейімделе бастаған сайын театр өнері де жаңа сипатқа ие болды. Медақтар мен көлеңке театрлары халық жадында ерекше орын алды. Солардың ішіндегі ең танымалдысы Қарагөз театры. Ол тек ойын-сауық құралы ғана емес, қоғамның шынайы келбетін көрсететін айна қызметін атқарды. Қарагөз бен Хаджибаттың бітпейтін тартыстары арқылы халықтың әзіл қалжыңы, күнделікті тұрмысы және әлеуметтік мәселелерге қатысты көзқарасы көрсетілді. Османлы дәуірінде бұл өнер түрі, әсіресе Рамазан кештерінде, сарайдан бастап қарапайым аудан тұрғындарына дейінгі көпшілікті бір арнаға тоғыстыратын маңызды мәдени ортаға айналды. Жаңғыру мен заманауи өзгерістерге қарамастан, халық театрының рухы ешқашан жоғалған емес. Медақтың әңгімелеу мәнері Қарагөз көлеңке театрының дәстүрі мәдени жадта сақталып келеді. Анадолы аңызында тапқыр әзілде немесе көне халық әнінде осы театрлық дәстүрдің жаңғырығы әлі де сезіледі. Әзербайжанда мугам өнерімен ұштасқан сахналық қойылым, Қазақстандағы эпикалық жыршылық дәстүр және Өзбекстандағы халықтық негіздегі қойылымдар да түркі әлемінің ортақ театр өнерін байытып, оның дамуына үлес қосқан маңызды мәдени

0: ұқтан ұрпаққа жалғасып жаңғыра бермек. Ардақты тыңдарман, мәдени мирасымыздың келесі аялдамасында жүздескенше аман сау болыңыз.
1: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Құрметті тыңдарман, Түркі әлемінің шамшырақтары бағдарламасының бүгінгі бөлімінде Хорасаннан Македонияға дейінгі түрік сопылардың көсемі Пір Мехмет Хаяти туралы сөз қозғаймыз. Пір Мехмет Хаяти Румелияда рухани із қалдырған маңызды сопы көсем. Түрік болмысымен көзге түскен Пір Мехмет Хаяти Орталық Азиядағы ежелгі білім ордасы Бұхарада дүниеге келген. Білімін Бұхарада бастап, Эдірнеде жалғастырады. Кейін сол кезеңдегі маңызды түрік мәдениетінің орталықтарының бірі Сереске келеді. Ол Серестегі халвети шейхтерінің бірі Пір Хусейн эфендімен байланысады. Рухани білімін аяқтап, иджазасын алады. Осылайша халвети жамағатының түрік дәруіші ретінде Анадолы мен Румелияны біріктіретін сапарға шығады. Пір Мехмет Хаяти Серестен кейін алдымен Македонияның Кирчова қаласына аялдап, халықтың жүрегін жаулайды. Артынан соңғы аялдамасы Охридке орналасады. Ол солтүстік Македония шекарасындағы тарихи Охрид қаласында текке мешіті деп аталатын Зейнел Абидин Паша мешітінің жанынан Халвети Хаяти теккесін құрды. Бұл текке Охридте құрылған алғашқы Халвети теккесі және бүгінгі күнге дейін Македониядағы халветилер үшін үлкен маңызға ие. Аситане дәрежесіне көтерілген Охридтің халвети Хаяти теккесі Рамазания тармағының Хаяти бөлімінің орталығы болды. Түрік дәруіштерінің төзімділікке негізделген ислам түсінігінің арқасында Балқанда әр түрлі сенімдердің қатар өмір сүруіне мүмкіндік берген жоғары деңгейдегі үйлесімді орта қалыптастырды. Пір Хаяти де осы үйлесімен Орталық Азиядан алған мирасты Балқан жеріне жеткізді. Ол текке мәдениеті төңірегінде қалыптасқан зікір, пікір, қызмет және махаббатты қалың бұқараға жеткізді. Оның ізімен тәлім алған халифалар Охридте ғана емес, Кирчовадан Стругаға, Үскіптен монастырға дейінгі әр түрлі қалада теккелер құрды. Пір Мехмет Хаяти алғашқы аялдамасы болған Кирчовадағы Исхақбей мешітінде біраз уақыт оқшалонады. Кейін сол жерде танысқан Ахмет Эфендінің көмегімен бұл мешіт Халфет Еліммен Хаяти Баба теккесіне айналғаны туралы болжам бар. Хаяти мазарының дәл жанынан құрылған теккеде көп деген халифа тәрбиеленді. Түрік империясынан кейінгі кезеңде де Балқандағы сопылық жолдың жойылуына жол бермеген бұл ошақ бүгін солтүстік Македонияда түрік ислам мұрасының куәгері ретінде жалғасын табуда. Хазрет Пір Мехмет Хаяти қарапайым киімі мен өмір салты арқылы милямилік өмір салтын еске түретін ұстанымда еді. Ол нәпсіні аскетизм арқылы тәртіпке келтіретін, сән салтанаттан аулақ болуға кеңес беретін милямит түсінігімен өмір сүрді. Хазрет Хаяти осы тұрғыда сопылықта халыққа жағу емес, Аллаға ұнау қағидасын ұстанғандарға үлгі болды. Сондай-ақ түрік сопылық дәстүріне сай әхл әйбәйтке деген махаббатты және толеранттылықты өзіне ұран етті. Пір Мехмет Хаяти маңызды тұлға ретінде әр түрлі топ тарапынан құрметке ие болды. Оның текесінде жасалған зікірлер мен әңгімелер Алланың сүйіспе

жетекшілігін қамтыды. Македониядағы көптеген баба және деде кесенесімен бірге оның қабірін бүгінде әр түрлі діни топтарда зиярат етеді. Балқан аумағындағы ғасырлар бойы тәту-тәтті өмір сүрген мұсылман қауымы осындай ортақ құндылықтар төңірегінде топтасты. Пір Мехмет Хаяти әзіреттері мұрасы да біздің мәдени жадымызда біріктіруші рөл атқарды. Оның артында қалған толеранттылық пен даналық мұрасы бүгін Анадолы мен Балқандағы жүректерді жақындастыратын құпия байланыс іспетті. Пір Мехмет Хаяти Балқандағы түрік ислам сопылығының раушан гүлзарында гүлдеген ерекше бүршік ретінде халық жүрегінде. Құрметті тыңдарман, сіз халықаралық қатынастар бойынша сарапшы доктор Джемиль Дуач Ипек дайындаған Түркі әлемінің шамшырақтары атты бағдарламамызды тыңдадыңыз. Келесі бағдарламада жүздескенше сау болыңыз.

0: Ардақты тыңдарман, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Президент Эрдоған Венесуэла вице-президентімен кездесті. Түркия ұлттық барлау ұйымының басшысы Каирде. Түркия мен Канада еркін сауда келісімін талқылайды. Иран ақш пен Израильге қатаң ескерту жасады.
1: Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Еншехир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90312 463 3395. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.